підходжі, турихюш із дами, як бо збірать мислі, з тих непоскладаних, як отділіць нагляд, розум свій від серця, як услышиш себе в таким шумним серцем, як розпознати.